0: Dengarkan sekarang Dewasa yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Faded Light daripada Kyoto Protocol di On The Way Rakita. Wisel, hari ini kita nak borak berkenaan dengan skuad Harimau Melaya katanya mendapat jurulatih baru. Actually, it's not really jurulatih baru, tetapi jurulatih yang pernah mengendalikan Harimau Melaya kini kembali membimbing skuad itu. Kita ucapkan selamat kembali untuk Tan Cheng Ho
1: yang akan menggantikan Peter Klemowski yang ditamatkan kontrak bulan ini. FAM dalam kenyataan memaklumkan pelantikan Tan Cheng Ho dibuat selepas mengambil kira pengalaman, rekod pencapaian dan pemahaman mendalam beliau terhadap landscape bola sepak negara.
0: Sejurus selepas kembali ke National Camp, apa kata-kata dari Tan Cheng Ho kita akan dengarkan sebentar lagi. Kita layankan dulu Fred Again bersama dengan Obong Jaya, Adore You, On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Lain. So much,

0: Whistle hari ini membicarakan kembalinya Tan Cheng Ho sebagai pengemudi skuad Harimau Malaya. Jom kita dengarkan kata-kata pertama sejurus selepas beliau kembali menerajui pasukan ini.
1: Ini merupakan satu perhormatan yang amat besar kepada saya dan saya rasa begitu terharu dan penuh bertanggungjawab untuk memastikan pasukan bola sepak kebangsaan berada dalam satu landasan yang terbaik. Sasaran kempen AFF Hyundai Cup kali ini adalah kita melihat preparation satu perlawanan ke satu perlawanan untuk mendapatkan satu keputusan yang terbaik. Di samping kita tahu sasaran setiap pasukan adalah untuk layak ke peringkat seterusnya.
2: Latihan pasukan kebangsaan akan bermula daripada 15 Julai nanti dan saya mengharapkan pemain-pemain berada dalam tahap yang terbaik dari segi fizikal dan mentally untuk mengarungi kempen Piala AFF Hyundai Cup kali ini.
1: Rata-rata pasukan atau pemain-pemain berada dalam off-season dan bukan mudah untuk mengekalkan prestasi pemain dan kita mengharapkan kelab untuk melepaskan pemain-pemain utama untuk pasukan kebangsaan menjalani latihan dan juga perlawanan kempen AFF nanti.
0: Besar sebenarnya tanggungjawab yang bakal dipikul oleh Tan Cheng Ho dan beliau bersedia untuk memikul tanggungjawab itu sebagai Ketua Jurulatih Interim skuad Harimau Malaya.
3: Walaupun beliau bersedia untuk menggalas tanggungjawab itu, tapi itu tidak bermakna tiada cabarannya. Sebentar lagi kita akan kongsikan cabaran-cabaran yang beliau sendiri rasakan. Terus ke kali 107.9 Music Line, Fikiran Lain.

0: topik lain, fikiran lain. Apa lagi yang kita boleh saksikan di YouTube Rakita.my, Akila?
1: Nak tahu update-update local scene ataupun fashion, art dan sebagainya, boleh saksikan Rakan Ekspresi Presents Bob Culture bersama dengan Bob dan juga tetamu-tetamu istimewa yang kongsikan deeper things about local scene kita. Music lain, fikiran lain.

0: untuk yang setia dengarkan On The Way Rakita hari ini, stay tune kejap lagi kita ada FYP featuring your playlist.
1: Di mana kita akan feature playlist daripada artis-artis pilihan kita. Nak tahu siapa? Make sure terus ke Kali 107.9 Music Line, Fikiran Lain.

0: Terlepas untuk dengarkan Rakita kerana berada di luar kawasan Lembah Kelang, ada solusinya. Boleh live stream di rakita.my dan juga aplikasi ini.
1: MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. If you guys are the type yang macam tak boleh FOMO lah, takut terlepas lah benda-benda best kan? Jangan risau, di mana saja korang berada walaupun overseas sekali, boleh stream kami secara online melalui apps ataupun website rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Pelajaran bahasa isyarat di sekolah-sekolah bermula 2027. Betul ke Kila?
2: Betul, sebab ini keluar sendiri daripada Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah yang menyatakan bahawa inisiatif ini melengkapi usaha sedia ada Kementerian Pendidikan Malaysia sejak 2011 melalui subjek bahasa isyarat komunikasi dan pendidikan asas individu kurang upaya penglihatan dalam kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas. Menurut beliau, pelaksanaan subjek tersebut menerusi program pendidikan khas integrasi membolehkan murid berkeperluan pendidikan khas dan murid aliran perdana belajar bersama dalam persekitaran yang lebih inklusif sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dengarkan sekarang. Shh. Oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Alright guys, untuk skor juga kita nak beralih untuk cerita sukan yang seterusnya, di mana Malaysia memulakan kempen Badminton Asia Junior Championship 2026 dengan langkah kanan apabila berjaya menewaskan Macau dalam aksi pembukaan acara berpasukan campuran di Yatsushiro, Jepun. Skuad negara menguasai perlawanan dari awal sampailah akhir apabila memenangi kesemua perlawanan total 10 menerusi format relay, sekaligus membuktikan kekuatan barisan pemain muda negara kita.
1: Dan persembahan cemerlang tu, Bob, turut memberikan tonik yang terbaik menjelang aksi seterusnya sebelum berdepan ujian sebenar menentang tuan rumah Indonesia dalam saingan kumpulan B. Tapi kemenangan meyakinkan ini juga menjadi petanda positif bahawa Malaysia mempunyai barisan pelapis yang berkualiti and also ada potensial untuk meneruskan legasi kecemerlangan badminton negara di pentas antarabangsa. Up next, kita nak bukan tentang this one game. It is ridiculously expensive, tapi gameplay dia hanya 10 minit. Teruskan bersama kami di Score.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Alright guys, settle kita punya score dan kita nak beralih lepak kita. Kita nak borak sikit dalam frekuensi fikir.
1: Jom kita tengok kenapa sindrom barang luar ni lagi bagus daripada barang tempatan. Betul ke hipotesis tu? Alright, kita akan rungkaikan lagi di dalam frekuensi fikir sekejap lagi.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Woohoo! Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita. Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Alright guys, YTJT yang tak tahu jadi tahu, kita orang nak kasih tahu kat korang, jangan lupa untuk join Disagree. Korang boleh have fun dekat tengah-tengah Kuala Lumpur
1: and celebrating diorang punya epic comeback. Okay, Disagree, they're gonna do it again. Diorang akan perform dekat depan main entrance Sogo KL Sabtu ini pada 27 Jun. Tepat pada jam 8:30 malam. Mereka bakal mempersembahkan 3 buah lagu. So itulah, jom kita raikan bersama-sama comeback Disagree.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my. We'll be right back.

0: Alright guys, kita akan sambung lagi lepak kita sejam yang terakhir sampai pukul 7 sekejap lagi. Dan untuk sejam yang terakhir ni kita nak dengarkan kembali borak kita orang untuk stop petang frekuensi fikir. Kita borak tentang sindrom barang luar lagi baik daripada produk lokal. Alright, so kepada korang yang terlepas, inilah dia untuk korang caknakan pemikiran korang tentang isu-isu yang berlaku dalam industri seni kreatif tanah air.
1: And kalau korang rasa korang nak contribute and participate untuk naikkan seni lokal kita dekat YTJT tadi, kita pun dah sharekan beberapa event yang korang boleh pergi. Kalau korang terlepas, boleh check out Anugerah Lagu Indie punya social media and sorakita.my. Kita ada acara minggu ini, so korang boleh tengok lah mana-mana gig yang korang boleh turun and also support. Okay, kehadiran korang means a lot to the local music industry. Again, terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. And on behalf of Bob dan juga Heidi, terima kasih kerana, you know, korang sentiasa support Rakita. And also terima kasih kerana menjadi diri sendiri. Thank you for taking care of yourself. It's TGIF kan, Bob?
0: Betul.
1: Kalau diorang, you know, rasa diorang nak self-reward, apa yang diorang patut beli?
0: Beli ice cream untuk diri korang semua. You guys doing great untuk hari korang bekerja tu. You guys deserve. Alright, assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Woohoo!
10: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang

It All Out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

0: boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.